0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajjuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak Dina Farm
2: yeah.

0: amna ku nek ci antenne bi ñu tonko tam.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Wa alaykum salaam.
1: Baye
2: Mor Ndiaye. Okay. Mishar.
1: Parce que on met un peu mal on va arrêter n'importe quoi.

0: amul ay bo amone ay question ñu mën ko jël wala ñu noddu ba mi ko sama ay laaj baam manam ci walu prévention nga am question boy laaj ba ndax docteur dégg na question bi
1: waaw manam tuma jappé né duma déggé bu baax moy manam ñi nga xamné dañu may problème rein sen tension di yéek yan naka lañ wara doxale ci wéru koor yi xam nga tay jii dafa am lu am solo tay jii da nga am problème rein am sa tension di yéek dafa baax dé nga mala koor gey jox da ngay sa médecin bi lay suivre pour mu xool garab yi ngay naan ndax mengo na ak koor gi ba paré ak waxtu bi ngay naan ben la ñaareel bi mooy dañuy taamu ci yow que ne yow da nga am ay garab yoo xam ne da nga koy naan pour tension bi de préférence soo ndogoo ba pare nga jël sa garabu tension yi ci waxtu boobu parce que tey jii rein yi ñooy filtré deret bi ñëw ci deret bi circulé ci yaram bi gis nga maanaam tey jii rein tamel la rek bi segg tey jii doo amee ab ngalax bu far nga bëgg koo sotti pour mu segg ko xam nga pour mu jàll doom yi day jafe waaye doo jëlee ab tey jii ab misaal benn siwo bisaab nga bëgg ko sotti ko ci nga xam ne day oyof nga xam ne doo ko sotte gis ni mu jàll nu koy mën a séggee noonu lay demee tey jii tey doo wooree ci journée bi da ngay déshydraté wu maanaam ndox bi day wàññee ko ci sa yaram bi sa deret bi day xaw a far maanaam coono boobu day xaw a sonal rein yi léegi nag yow tey baax ci yow doo amee problème rein il faut ngay naan entre bi ngay ndogoo ba bi ngay xëdd ci journée bi da ngay fexe naan le maximum possible maanaam 2 litres jëm kaw pour nga dolliwaat sa deret bi mu gën a oyof pour gën a facilité rein yi liggéey bi nga xam ne moom lay am waaye lii ci ëpp solo mooy da ngay surveiller sa tension bi ñu saytuwaatal la sa garab bi xoolal la sa état rénal bi nga xool sa médecin mu wax la ndax koor gi yow bi nga nekk nii est ce que mën ngaa woor waaw wala déet ci koor gi
0: baax na leer na waaw sëñ bi
2: baax jabet waaw
0: waaw day laaj moom day laaj ndax fëtti ko laa baax na si jabet ak nebedaay waaw waaw médecin traditionnel bi la
3: waaw bu ñu joxee ndigal rek
0: waaw bisimilah
3: waaw ñaar yooyu dafa di yu am am solo parce que dañ koy gis souvent gis ñoo xamante ne dañuy am feebaru jabet mais dañuy tàmm di jëfandikoo lu mel ni nebedaay wala lu mel ni petit cola am na ay ferñeent am na ay vertu yu bëri yu am ci sunu jëmm ji mais amul impact positif boo xamante ne dafa def ci wàccee suukar boo saytoo gëstu yëpp moom petit cola wanewuñ ko ba pare malheureusement ni mu waxee indexe glycémique moom tuutiwul am ci misaal mooy boo xoolee suukaru ku am jabet nii léegi ak nga jox ko benn doom petit cola mu yëy ko boo toogee fanweeri simili nga xoolaat suukar bi suukar si ulee mu wàcc day xaw a yéeg suuti donc foofu amu fa impact pour wàccee ko dina ko xaw a yëgal mais peut être esprit bi ñuy am mooy comme dafa wex mën na am jeexital ci suukar si ci wàllum nebedaay bi man dem naa ba gis ni Sénégal def naa jabeti gépp dañuy jëfandikoo nebedaay ñu ngi wax ni nebedaay day faj jabet dem na ba yegg ci baat boobu man ma réponse a été finalement clair dama leen wax ni jabeti bu doon nebedaay da koy faj Sénégal dootu am ko am jabet et l' expérience dafa yomb da ngay jël sa garab mu xam ni dañ la ko bindal parce que peut être booy dem bay faju confiance ngay demee médecin moo la ko bindal nga jot ni baax na nga jël ko ba sa suukar normal bu fekkee yow bëgg nga xam ndax lii am na jeexital bu baax ci yowam déet da ngay bàyyi garab bi ngay naan boo ko bàyyee nga dem nga jël nebedaay nga jël ko ay fan après nga natt sa suukar xool malheureusement doo gis suukar si wàcc suukar si dana commencé di yéeg nga xam ne di faju mais dañoo tàmm di jàllale ay message yoo xamante ni day réeral nit ñi boo gëstoo nebedaay moom par rapport ak petit cola boo këyit yi nga xamante ni def nañ ko ci wàllum jabet dafa am benn impact bu muy def ci suukar mais bëriwul dafay améliorer li ñuy wax résistance insuline tey bu yaram bi sécrété insuline nebedaay dafa am benn ferñeent bu nekk ci biiram buy tax yaram bi mën a utiliser suukar si facilement mais taux bi nga xamante ni moom la yaram bi di soxla pour utiliser loolu noonu li ñuy utiliser si nebedaay mënu ko defar te boo si jëlee taux boobu peut être sa suukar dina yegg ci normal mais malheureusement dina yàq say rein parce que taux boobu mënoo ko jëfandikoo yow dafa bëri pour nga mën a am effet bi nga soxla tuuti ci suukar si boo ko jëfandikoowee sa rein moo ko dul fekkee donc pour faire simple nebedaay en soi fajul jabet nebedaay en soi mënoo ko jëfandikoo pour faj sa jabet ba fi mu toll nii ba jamono ji ñuy toog nii di waxtaan da ngay jàpp ni amagul garab bu ñu génnee buy wane ni bii mën na faj jabet boobu moom buñ ko gisoon daanaka leneen la ñuy wax
0: wa mën nañ jël benn xam naa dañuy waaj a tënku te taxaw léegi ñu jël benn question ak kii waa ñaari question yi bu ñu paree ñu tënku waa ndox bu bëri day wàññi problème bu rein yi waaw
1: na xam nga tey jii ni ma nuñ ko misaalee rek rein moom loolu la njëriñam ci yaramu nit mooy segg dërët ba nga xam ne lépp lu gën ni mooy génn ci tu ndox bi ngay def xam nga tey jii ni ma ko waxee woon sànq rek am loo xam ne dafa far nga koy segg ak loo xam ne dafa ndoxe nga koy segg ni ndoxo li mooy gën a yomb que lu far la maanaam moo tax ñu ni taamu nit ñi ñuy naan ndox bu bëri parce que dafa baax ci yaram parce que tey jii composant wu yaram bi li ci ëpp ndox la del naan lu mu gàtt 1 litre ba 2 litres 5 dina la jàppale bu baax a baax ci ci rein yi
0: waaw ak question bu waa
3: bu fekkee da ngaa bëgg a xam ndax da ngaa am jabet wala amoo jabet dafa am ay critères yoo xamante ni moom la organisation mondiale de la santé teg pour wax nit ki am na jabet wala déet am na ci benn critère boo xamante ni ci baaraam bi nii mën nañ ci wax nit ki am na jabet mooy koo xamante ni mu ngi yëg ci yaramam yenn mandarga yi mel ni ngay tuur ndox lu bëri di jeex di naan lu bëri kooku bis bu ñu xoolee tuut deretam ni ci baaraam bi bu ëppee 2 grammes mu ànd ak yenn ci mandarga yooyu rek mën nañ ko wax ni am na jabet mais yeneen ñetti critères yëpp ay analyse deret yi ñuy def la yoo xamante ni laboratoire lañ koy defee mais bu sa suukar ëppee 2 grammes moom fekk ngay tuur ndox lu bëri di jeex ak yooyu mën nañ wax ni am nga jabet
0: ndax war nañu xëddee tendarma waa yenn suñ moo lay wan daal am nga car amee nga cardiaque wala war nga dem seeti cardiologue waaw waaw docteur donc léegi xëy na peut être benn ci tendarma bi tendarma bi ngi xëddee waa
3: ndax mën nañ xëddee tendarma rek xam nga bu fekkee da nga bëgg xëddee tendarma tendarma dafa di benn ñam nga xamante ni dafa am ñaar dafa am suukar waaye dafa am ay fibre léegi pour nga mën a jël benn quantité fibre ci tendarma bi il faut nga jëfandikoo tendarma yu bëri mais léegi da ngay am benn effet de compensation fële donc fibre yu bëri yi nekk ci tendarma malheureusement suuko su bëri si moom moo ko nar a yàq donc mën nga jëfandikoo ay tendarma yu yem am na ñoo xamante ne dañuy jëfandikoo ñetti tendarma waaye mën nañ ci teg leneen parce que jëfandikoo ñetti tendarma rek daanaka li ngay indi ci fibre sa yaram bëriwul li ngay indi si suukar sa yaram bëriwul am na ñoo xam ne nag dañ koy def jël ñetti tendarma rek nañoo xëdd nañ daanaka dañoo dugal dara seen jëm rek mais loolu duñ ko considéré comme xëdd mën nga jël tendarma tuuti waaye nga boole ci beneen ñam boo xamante ni moo lay permettre nga mën a tenir bu baax a baax mooy gën
1: di jëm ci xool sa xol bi xool si ñi nga xam ne du ko yëgga sa yaram bi tey da nga war a dem seeti sa kër docteur pour ñu xoolal la mi ci njëkk mooy tey ji di nga sentir sa dënd bi di métti jàpp ci xol bi dawal dem seeti kër docteur di da nga sentir ne yow mii tey ji di da ngay dox di attaque di fat nga xam ne doo daan dox mën ngaa dox fii ba rompoy ko la ban doo doxee diggante fii ak buntu bi commencé fat di appat dawal dem seeti kër docteur parce que jotoon nañ na xol bi la doo toggee ba si yàgg tànk yi commencé néew yi ngay tëdd guddi gi di fat di sëkkal lu bëri jógal daw dem seeti kër docteur surtout ñu xoolal la sa xol bi tamit
0: waaw léegi ñu tëjee question yi xam na sëñ Taïba
3: mën ko lor
0: ban limu tàndar mu la lekk te du ko lor wala
3: xam nga objectif lekk moom ci diabétique bi dañ koy natt ci suukar bi diabétique yi yemuñu diabétique bu nekk seen diabétique particulier ci diine dañuy wax nit ñi dañuy faral di jëfandikoo tendarma ci nombre bu impair mais benn nombre bu impair la léegi xam nga bu fekkee da ngay jël tendarma parce que da nga bëgg a topp sunna rek benn tendarma boo ko jëlee yaa ngi ci biir léegi bu fekkee da nga bëgg a jël tendarma nag pour feesal sa biir da nga nar a lor sa bopp bu boobaa léegi nombre bi tout dépend yow mën naa am diabète sama suukar nekk 0,6 daanaka wàcc la def mën naa jëfandikoo ñeent ba juróomi tendarma foofu pour sama suukar yéeg te buñ ko xoolaatee sama suukar mën na def sax bu yegg 1 gramme am diabétique boo xamante ni bu ñu xoolee suukaram mu ngi def 1,30 kooku bu jëfandikoo juróomi tendarma bu ñu xoolaatee suukaram fekk ko 2 gramme donc du ci nombre tendarma bi ak yooyu dafa am ay facteurs yu bari yu ñuy natt am na yoo xam ne mënoo ko xam donc li gën mooy nga limiter sa bopp ci li nga xamante ni leer ba leer mooy tey benn tendarma mënu la lor même sa suukar bu yéegoon ba def 5 grammes benn tendarma bi ngay jël du moom moo lay lor leneen looy lay lor donc nga yem yemale ko daal dafay am solo loolu incha allah soba yàlla
0: baax na jërëjëf jërëjëf léegi xam naa comme agsi nañ ci capa ndaw li léegi maanaam ñi ngi sant ñëpp ci seen teewaay bi bu ñu bëggee résumé rek balaa ñu yëg ci jotaay bi mooy mën nañ jàpp ne ci walum wor ak sam sa wergu yaram dafa di lu am solo te war te buñuy wor war nañ ko def ci anami wor ak anam yang xamanteni ni suñu wergu yaram mën nañ ko ci samé docteur yi ñew nañ ci gëñu léralal suñu corps yaram bi numuy doxé numuy jëfëndiko yenn fegnant yi ak naka lay doxalé ci corps gi waye gën nañu préciser léral ñu ci lek bi nu mu wara mel manam war na nek lek bu sel naka lañuy jëfëndiko naka lañuy jëfëndiko buñu wara ndogu xëdd ak buñu réré yépp lu ci nek expliquer nañ ko muy alimentation équilibrée budé walum ñi am tension wala ñi amé diabète léral nañu naka lañu wara doxalé suñu corps waye lepp lu ci mëti am dañ ci and ak docteur yi ñu ñu jox ay avis wala ñu def ay contrôle di contrôler tester contrôler suñu tension ba ñu contrôler suñu sugar di xol ndax mëna ñu wor lepp solo yi tamit moy buñ démé ba sétlu né am nañ jafé jafé nañ dox koor gi bala mu ñu jural lenen donc yoy dal jangat yoy mëna ñu ko ci am ci walu jël ni ñu jëlé garab bi tamit léral nañu naka lañuy organiser wo boba tamit bo laje sa docteur dana la wax noy jere sa garab fekk da nga amone ordonnance bo woron di fara di jël mën na la wax nokay soppé ngay continuer di jël sa garab tudula wañu dara ci corps bi en tout cas rafetum nañ té way bu baax ak mu don jotay bu kawé di don jotay yu xam xam ndax li mo am jëriñ xam nga légui légui mom fune dañ ko jëlé information ci internet be ci waye ay docteur di jang sen xam xam match yi yenn yi ñew ñen poser len sen question ñoo ñu tontu len te dafa am solo dafa am solo le xeyna ñu bayila ñom ku ci nek nga ñom ay kaddu tagoto wala ñuy yegëti jotaay do do ñaa wala
1: ci soñni nañ ñi bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñu sey ci seen yaram di jël seen garab yi num waré di baye xel tamit nak seen yaram bu baax ci wëru koor gi ndax wëru ngeenel la te wëru ngeenel mom ta nga wara sam a sa yaram ba nga xamné li nga bëgg matalé ci jaam sa borom mu mataliko di jël seen garab yi normalement ci wëru koor gi ku nek do ci gisse lo xamné jaaxal na sa yaram nga daw dem séti keur docteur ñu sant bu baax lolu
0: docteur Cissé ay kaddu tagoto
3: la jërëjëf ñi ngi sant bu baax ci lifoji di rafetlu jotaay bu baax di sant bu baax parce que li yombul opportunité la am leg leg comme niñ ko waxé dinañ joté information fune waye xey gis ni information bi jugé na ci fiñu yaakaar ni fofu la jugé lolu ku lako jox rek jox na la mbir bo xamanteni dafa am solo di soñu bu baax di wax ni wéru koor mo wéru ngeenel la lepp lu ci nek ci lu baax nañu farlu ba buñ ko yaq lay lay ci suñu jëfëlante ak suñu dundin rek lepp luñu waron am ci ngeenel ci warum koor man dañ ko yaq té lolu doonu lu gën donc di doli wat di sante bu baax rek inshallah jërëjëf
0: baxna jërëjëf yeen tamit ñi ngi leen di jaajeufal ci téway bi di leen sante bu baax di ñaan yalla tamit lepp luñu sakku ci wër bi lañ ko yalla nangul
2: benno fm 106.0

0: xaw bu baaxa baax, wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defar sa teint, am nañu ay collagène yu am solo lool, am nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti, wala say tànk di metti, wala sax nga néewkàttan ci sa néegu sëy, mbokk yi boo jokkoo ak waa dina farm lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la, dina defar sa teint, gën laa delloo xele, waaye itam defar sa yaram bu baax a baax. Loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak dina farm. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy yenn saa itam difa am jafe-jafe, loolu itam dina farm am na ci ay solution. Am nañu savon intime, savon de visage. Waa dina farm daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu, ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo, ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar, waaye itam day fajaale itam say bëñ. Loolu nag ci waa dina farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yépp nag, am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe, wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe, wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur, fleur yi di am jafe-jafe, loolu lépp waa dina farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax a baax, waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje mbokk yi, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa dina farm, ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa dina farm. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa dina farm. Waa dina farm nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek, boo laajtee bureau dina farm dinañ la ko wan. Ak dina farm seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak dina farm. Yalla.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padium Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique du suite safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdoulahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lépp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju. Amnañu it sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm. Amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yi bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xéetu radio bu mucc ayib bo xamne da fay gis jangoro yi nga xamne dafa xawa law. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolem jumtukaay yi nga xamne malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamne yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique du suite safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ño ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Didier, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 siyatal bindum alquran mo len yegal ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wa di geybi jëm ci 7e édition bi. Dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambalina ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fanwéri fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir réew mi bitim réew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa sant ak sa numéro téléphone yu nekk ci bitik ces 3s bi leug na jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi ëmb jàngalé katu alcorane am ci biir réew mi wala nga jaarale ko ci suñu application bi di yaatal bind nga top tektali gannaaw bi nga ko télécharger. Bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci présélection bi ces 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA. Ñett ñi jétu ci jongante bi nak dina ñu séddo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs. Premier bi dina am 7 millions de francs CFA, deuxième bi 6 500 000 francs, troisième bi 6 millions de francs CFA. Ngir nga mëna bok ci concours bi nak say at waru la romb 40 ans ñen fukki at. Ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal say at. Ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
3: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaka Mbacké Yalla na fi yag lool te and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Hamadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy ne

0: jeringen jeuf ñi ngi jéggulu bu baax dañ doon feñal suñu
1: yépp okay jeureu jeuf señ bacci

0: gabine pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi juge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci meuna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dredd di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yesden 5 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram